اقوى اقوى شويه اقوى شويه على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

قلبي انسى صروف الزمن اضحك وامرح ودندن وغن يا قلبي انسى صروف الزمن اضحك وامرح ودندن وغن ده